0: Došao je trenutak kada slušamo i radio Republike Srpske, kada se Banja Luka uključuje na tri vode, pa na tri vode postanu na četiri vode. I evo ovoga jutra slušamo glas Draška Ratkovića. Draško, dobro jutro.
1: Dobro jutro iz Banja Luke, pozdrav kolegama u Beru, Novom Sadu i Nišu, naravno pozdrav slušalcima u Srbiji.
0: Kako je vreme u Nišu, Novom Sadu, kako u Banja Luci?
2: U Nišu nepromenljivo, jutrošnjih 19 stepeni, sada je nešto malo više od 19,3, naginje ka 19,4. I dobro jutro želim slušalcima u Republici Srpskoj i kolegama u studiju u Banja Luci.
3: Da, pozdrav Drašku, pozdrav svima koji nas slušaju u Srpskoj, iz Novog Sada, u Novom Sadu, 20 stepeni.
0: U Beogradu je 22.
1: Tu smo negdje u Banja Luci, da, izvini, najavili smo da je 20 i u Banja Luci, 22, rekla si u Beogradu. Da. Eto, tu smo negdje izjednačeni ovo
0: Eto.
1: Jutro.
0: Evo, tema jutra je bezbednost dece u saobraćaju i kontrole MUP-a pred početak nove školske godine. Šta bismo mogli da kažemo o tome? Kakva je situacija u Republici Srpskoj? Koliko su rigorozne te kontrole i kako možemo sprečiti neke nezgode i nesreće?
1: Jeste, tamo gdje bi ih najmanje trebalo biti u blizinama škole ili tamo ima djece. Ono što je jako bitno u cijeloj ovoj priči da u Republici Srpskoj, vjerujem da je tako i u Srbiji od početka školske godine, pa konkretno kod nas do kraja septembra je povećano prisustvo policajaca u blizinama škola. To je akcija Zaštitimo djecu u saobraćaju, jer tu je mnogo više vozila i pješaka, ljudi dovoze roditelji djecu u škole, ali i mnogo onih novih pješaka, najmlađih, na koje treba posebno obratiti pažnju i koje treba posebno očuvati. Ono što je u toj cijeloj priči, ja ću sada reći šta se to sve dešava u Republici Srpskoj u ovoj akciji, ali nekako ovome treba što više govoriti i zato ako krenemo malo ranije, onda kroz cijeli taj septembar, ali i kroz nastavak školske godine, stalno mi u programu Radio Republike Srpske, tamo negdje kad imamo izvještaj od 7 časova i 20 minuta iz Automoto Saveza, podsjetimo vozače da je pred nama pola osam, za nekih 5-6 minuta bi trebalo da počne, to je jedan ovaj termin, prva smjena u školama i da budu oprezni, da ne zaborave da prolaze blizu škola, da su tu one ograničenja od 30 km na sat koja treba poštovati zbog djece. Jer policijski službenici, kao što rekao na početku svake školske godine, u toj akciji Zaštitimo djecu u saobraćaju od početka školske godine pa tamo negdje do kraja mjeseca su prisutni i u tri faze se ta akcija provodi. Prva je pregled saobraćajne signalizacije, to počne nešto malo ranije, obilazak škola, pa ako negdje nedostaje horizontalne signalizacije ili nešto slično, da se to riješi prije početka škole. Druga faza je ona obrazovna, kada policajci budu u školama, drže predavanje djeci, ukazuju na pravila, tu su raznorazne radionice i slično. E, treća je ona koju smo pomenuo, pojačano prisustvo policije u blizinama škola. Najugroženiji su đaci prvaci i oni prvi razredi, jer to je da najčešće je prvi put da samostalno budu u saobraćaju i zato su oni jako ugroženi. Mali su da shvate značaj nepropisnog učestvovanja u saobraćaju, da znaju sva pravila i ne treba od njih to ni očekivati. Mali su toliko da vam mogu između automobila proći da ih i ne vidite i zato jeste to ograničenje od 30 km na sat. Jer kad krene školska godina, vozači koji su tu u blizinama škola upravo treba da obrate pažnju na te posebne zone, da prilagode brzinu, da obrate pažnju na pješačke prelaze, a to prilagođavanje brzine, zna se već kako je to zakonom definisano, prilagođena brzina je ona u kojoj vozač može da se zaustavi bezbjedno, da nikoga ne ugrozi, a to je, na primjer, 30 km na sat, pa možete u mjesto stati. A još jedan problem na koji često ukazujemo, to je nepropisno parkiranje, jer treba obratiti pažnju gdje se parkira automobil. Mnogi roditelji dovoze djecu u školu, pa onda parkiraju na trotoar da ih odvedu do školskog ulaza, a onda druga djeca ne mogu trotoarom do školskog dvorišta, nego moraju sići na kolovoz. Još je mnogo tih stvari na koje treba ukazati, osim ovih problema s kojima se suočavaju djeca i pješaci. Tu su loša preglednost, telefon,

0: Juče je otvoren 61. Kočićev zbor u Banja Luci, jedna od najvećih manifestacija u Republici Srpskoj i bit će tu nekoliko dana sjajnih događaja. Centralni naravno događaji su Veliki Kočićev narodni zbor u Stričićima u rodnom mjestu Petra Kočića na Manjači i Svečana akademija, ali od onih ostalih događaja kao što je jako bitnih još i zanimljivih, mi smo odlučili da jutros najavimo jedan koji će danas biti održan u Muzeju Republike Srpske, koji je jedan od organizatora Kočićevog zbora. Sa mnom u studiju je muzejski savjetnik i etnolog Vladimir Đukanović. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Naravno da ne možemo sad kroz ovih nekoliko minuta koje imamo najaviti sve što će se dešavati, to se mogli čuti u programu Radija Republike Srpske, ali evo za naše prijatelje u Srbiji, u Beogradu, Sadu i Nišu, možda će biti zanimljivo ono što ste vi pripremili, a to je drugi dio monografije koji ste napisali, pisma s planine i ispod planine, pisma Petra Kočića.
1: Jeste, ove godine planiram da objavim, u stvari, promovit ćemo knjigu Pisma s planine i ispod planine, drugi dio, pisma Petra Kočića. Prošle godine u knjizi broj 1 smo objavili pisma koja se odnosila na njegovu porodicu, pisma koja je razumijevao sa porodicom, a ove godine pisma koja je se razmjenjivao sa svojim savremenicima i saradnicima. Tu su najznačajnija imena srpske kulture i književnosti, znači s kojima je Petar Kočić, i pored toga što je razmjenjivao neke svoje lične probleme, lične stavove, također je imao i neke kako da bolje rade. On njima pomagao i oni s njim pomagali. Ovo je prvi put da se objavljuje toliki broj rukopisa na jednom mjestu. Do sad su ta pisma objavljivana, ali bez rukopisa, a tamo gdje nismo mogli da pronađemo rukopis za određeno pismo, onda smo dopunjavali sa nekim fotografijama ili člancima iz novina ili tekstovima iz knjiga koja su povezana sa tim pismom. U ovoj knjizi je prikazano više od 100 pisama i obimnija je knjiga nego prošle godine i meni je velika čast da sam ja imao tu mogućnost da mogu da prikažem. Pored književnog dijela, mene više je interesovao sam život Petra Kočića. Ako pogledamo knjigu broj 1, pošto je oba dvije knjige moraju gledati uporedo, knjigu broj 1, kroz šta on prošao od djetinjstva pa do same smrti, kroz bijedu, siromaštvo, vrlo mali broj sretnih i lijepih trenutaka, a onda u ovoj drugoj knjizi prikazujemo, iako iz tako teškog života, koje je on djelo i koji je bio stvaralac.
0: To sam vas pitao i kada smo prošle godine vidjeli prvu knjigu, ali moram i sada. Da. Je li ima tu nekih novih detalja, novih pisama koje nisu objavljivana, koje ste pronalazili gdje već po arhivama i gdje ste sve nalazili ta pisma?
1: Znači, prvo osnovno, Muzej Republike Srpske, ono što mi imamo fotodokumentaciju, zatim Arhiv Republike Srpske, Narodna univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Narodna biblioteka Srbije, Državni arhiv Srbije, arhiv SANU, onda i u Loznici postoji jedan dio pisama Petar Kočić, Jovan Cvijić i na mnogim, mnogim mjestima.
0: Jako bitno je u toj cijeloj priči, to ste pomenuli, o Petru Kočiću kao književniku, narodnom tribunu, borcu za prava naroda u Austro-Ugarskoj smo manje više, neću reći sve, ali mnogo toga znamo. Ali ne znam ovaj dio tog nekog privatnog života, tako kažemo, koji može da baci novo svjetlo na sve to što je on radio i da nam nekako približi sve što je Petar Kočić, osim književnosti i nekim drugim stvarima, za nas učinio.
1: Pa on se je bavio tim političkim radom, bio je narodni tribun, borio se, pored svoga zmijanja, i za slobodu, slobodnu Bosnu i Hercegovinu, Bosansku Krajinu. Tu postoji jedno zanimljivo pismo, na primjer, u ovoj knjizi, koje on razmijenio sa Vojvodom Golubom Babićem. Vojvoda Golub Babić je jedan od ustanaka 1875-78 bosansko-hercegovačkog ustanka. Znači, oni sarađivaju sa takvim ljudima. Skupljao je te podatke o borbama, o ustancima, o granicama zmijanja, o životu na zmijanju, o svemu. Znači, bio je veoma svestrana ličnost. Mi kad zamišljamo pisca, zamišljamo ga potpuno drugačije od onoga što je Petar Kočić bio. U jednom pismu on navodi kako probušenih cipela, potpuno gladan, u najjeftinijim bečkim lokalima sjedi i piše da bi gdje ušao malo da se ugrije i da bi mogao da piše.
0: To je ono što smo i u prvoj knjizi.
1: Eto,
0: ta njegova

0: muka, ajde da muka, kažemo,
1: to
0: životna.
1: To sam se osjećao na prvu knjigu, jeste.
0: Jeste, a u ovim sad drugom dijelu, kao što ste rekli, više od 100 pisama sa mnogim zanimljivim ličnostima, neke ste pomenuli već. Ko su tu sve ljudi koji su dopisivali sa Kočićem?
1: Svi mogući najveći intelektualci toga vremena. Jovan Dučić, Grgur, svi mogući najveći intelektualci toga vremena su njega podržavali, njegov rad, tražili savjete i tražili su da, da svaki njegov članak učestvuje, bude prisutan u raznim novinama kao što je Bosanska vila, Otadžbina, Sloboda i mnoge druge.
0: Uz promociju ove monografije, topla preporuka, evo da se ona, gdje će se moći naći to, da mi kažemo, da se pročita.
1: U Muzeju Republike Srpske, Narodnoj biblioteci.
0: Vjerujem da će u skoroj budućnosti biti online mogućnost, da ćete vremenom. Jeste, da će biti digitalizowana, ali danas uz promociju ove monografije i bit će otvorena jedna zanimljiva izložba, izložba naketa sa motivima Zmijanskog veza, radionica Zmijanskog veza. Jeste. To je sve što muzej radi u sklopu...
1: U sklopu manifestacije. Jeste, naša dugogodišnja saradnica Sanja Bajić će prikazati izložbu Tragovi, nakit sa motivima Zmijanskog veza. Poslije te izložbe ona će voditi radionicu za sve zainteresovane, i najmlađe, i srednje, i najstarije, svi koji budu prisutni, koji budu zainteresovani, da se malo nauče kako o tim nekim osnovama, kako se veze i tako dalje.
0: Zmijanski vez, potičemo naše slušalce.
1: A moramo spomenuti Radomira Vulina, pjesnika koji će voditi program i koji će imati svoj određeni igrokaz i koji će odrecitovati svojih nekoliko pjesama vezano za Petra Kočića i Zmijanje.
0: Sjajno da posjetimo naše slušalce koji ne znaju, Zmijanski vez je uvršten na UNESCO listu nematerijalne vrijednosti i to je nemala stvar. Nemamo mnogo vremena, ostali smo malo vremena i da predstavimo novo udruženje koje ste osnovali, udruženje Zmijanje.
1: Jeste, mi smo negdje u aprilu ove godine osnovali udruženje Zmijanje Petar Kočić. Ponovo želimo da okupimo sve one ljude koji su zainteresovani za očuvanje istorije, tradicije, kulture Zmijanja. Pretežno sad okupljamo pisce, pjesnike, ljude koji entuzijaste, neko ko želi i može da pomogne svom kraju. Znači, mi smo udruženje pisaca, pjesnika, nemamo neka velika financijska sredstva kao neka udruženja da možemo da pravimo puteve ili ne znam šta, ali možemo da objavimo koju knjigu, koji članak, možemo da nađemo nešto novo što se do sad nije pojavljivalo i tako dalje.
0: Imaćete podršku svakako i radija i radio televizije Republike Srpske u tom vašem.
1: Hvala vam puno.
0: Gost Razbudnika na tri vode bio je Vladimir Đukanović. Evo, najavili smo i monografiju, promociju monografije i izložbu, samo dio onoga što se dešava na Kočićevom zboru. Drugi dio ćete čuti u najavi događaja nešto kasnije.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Ovog petka u emisiji Put u reči o 9 sati dr. Svetlana Slijepčević-Bjelivuk nastavlja razgovor sa docentom dr. Sanjom Miketić-Subotić o bilingvizmu u Austriji. Danas govorimo o ljubavnoj lirici, ali sa posebnim

0: prošlog petka započeli smo temu koja se tiče očuvanja srpskog jezika kao zavičajnog i mnoga pitanja su nam ostala bez odgovora, zbog toga i danas razgovaramo sa dr. Sanjom Miketić-Subotić, naučnim istraživačem u Austrijskom centru za digitalnu humanistiku i nekadašnjim, bivšim budućim docentom, profesorom na univerzitetu, filozofskom fakultetu univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Sanja, dobro nam došla opet, pa da nastavimo razgovor i reci nam koliko je važno da roditelji sa decom dosledno govore srpski ako žele da ga dete sačuva.
1: Hvala vam ponovo na pozivu i eto, ova tema je vrlo kompleksna, ne može da stane u jednoj emisiji očigledno. Koliko je važno da roditelji sa decom dosledno govore srpski? Naravno, to je veoma važno, ali opet ne bih rekla da roditelji moraju biti savršeno dosledni. Znači, ne treba tu postavljati previše pritiska ni na roditelje ni na decu. Mnogo je važnije da srpski bude živ, da bude aktivan jezik u porodici, da se na njemu razgovara, da se na njemu postavljaju pitanja, pričaju priče, da se raspravlja šali, da se izražavaju emocije. Tako da ono što bih roditeljima pre svega rekla jeste da treba govoriti sa detetom srpski koliko god možete. Nemojte prosto odustajati, na primjer, ukoliko vam dete odgovori na nemačkom. Ako dete nešto kaže na nemačkom, onda roditelj može sasvim prirodno da nastavi na srpskom, kao da se ništa nije desilo. Prosto mislim da ne treba biti onako negativan i forsirati, nećemo da govorimo i slično. Tako da ne mora to da bude borba, niti insistiranje na tome da dete mora nešto da prevede, ali prosto onako biti uporan i govoriti srpski. Porodica jeste osnova, međutim ta osnova često bez neke sistemske brige nije dovoljna. Tako da ako želimo da dete zaista razvije bogat srpski, potrebno je da taj jezik ima i druge funkcije, da to ne bude kako ga ovde u Beču često zovu kuhinjski srpski, gde je prosto dete, znate, najelementarnije stvari na njemu da izrazi, ali ništa kompleksnije od toga. Pored toga što slušamo taj jezik, vrlo je bitno i čitati na srpskom. Treba ga koristiti i sa vršnjacima i sa rodbinom i prosto sa različitim generacijama da bismo mogli adekvatno da ga naučimo. Naročito kroz knjige, muziku, medije, kroz boravke u Srbiji. Nekada ljudi kada žele da nauče neki jezik prosto odu u neki lektorat u tu zemlju gde se taj jezik govori, a vi ovde prosto imate priliku da to dete pošaljete kod bake i deke, da ne biste došli do one situacije da unuci prosto ne znaju da razgovaraju sa bakama i dekama, jer jedni ne znaju nemački, dete ne zna srpski, i to je zaista jedna onako tužna, meni bi lično bila prilično onako tragična situacija, ali to se sve može preduprediti. Tako da cilj nije da dete govori srpski zato što mu to roditelji naređuju, nego da srpski bude jezik koji mu je potreban i koji nešto znači.
0: Da, shvatila sam da si sugerisala zapravo da roditelji greše kada prelaze na nemački čim dete počne češće da im odgovara na nemačkom. Iz nekog ličnog, neposrednog iskustva, ali moram da priznam na vrlo malom uzorku, primetila sam da je česta situacija da dete roditelje razume kada mu se roditelj obraća na srpskom, ali da dete odgovara na nemačkom. I da li mi je taj utisak pogrešan? I ako nije, šta nam takav odnos dva jezika govori?
1: Pa, bitno je takođe na kom je uzrastu dete kada je ovakva problematika u pitanju, ali to nam zapravo govori nešto veoma zanimljivo. Razumevanje i govor ne moraju biti podjednako razvijeni. Tako da dete nekad može da ima vrlo bogat, da kažem, unutrašnji srpski, da ono razume, da prati razgovor, da zna šta mu se govori. Ali kada treba da se formuliše odgovor, ona automatski bira nemački jer mu je u tom trenutku prosto lakše i dostupniji. I zato mislim da roditelji, naročito ako su prva generacija, ne bi trebalo odmah da pređu na nemački, jer prosto ni njima nemački nije dovoljno dobar, već treba, ako dete odgovori na nemačkom, sasvim normalno odgovoriti na srpskom, i prosto tako se jezik vežba dok ne budemo bili sposobni da imamo i jezičku produkciju, a ne samo ovu recepciju. Nema potrebe praviti od toga konflikt ili insistirati moraš da mi odgovoriš na srpskom i slično. Važno je da dete dobija kvalitetan i bogat srpski jezički input i da razvije prosto pozitivan stav prema tom jeziku.
0: A da li postoje oblasti života koje se kod bilingvalnog govornika gotovo spontano vezuju za jedan od dva jezika? Može li se dogoditi da osoba na jednom jeziku lakše govori o poslu i obrazovanju, a na drugom o emocijama, porodici, detinjstvu? I koji faktori utiču na to?
1: Da, i ovo je zapravo jedna od zanimljivijih karakteristika bilingvizma. Jezici kod bilingvalne osobe često nemaju potpuno iste funkcije. Jedan jezik može biti snažniji u jednoj oblasti života, a drugi u drugoj. Pa, na primjer, dete može bez problema na nemačkom da priča o školi. Na primjer, meni je bilo simpatično da većina dece koje su druga migrantska generacija prosto ne znaju onu našu definiciju. Ćelija je osnovna jedinica građe i funkcije svih živih bića, na primjer. Prosto nemaju takav vokabular, nemaju vokabular koji je u vezi sa ovom, da kažem, problematikom odraslih, ne znam kako se zove, koja institucija, koji dokument i slično. Oni prosto ne bi znali da napišu jedan formalni mail, zato što taj srpski koji su oni naučili prosto nije bio na tom nivou, nego je bio, prosto više su ga usvajali kada su bili deca i onda su u neko doba, da kažem, stali. Tako da, interesantno je sve to, znači nekada dete može da priča o matematici, o tehnologiji, o sportu na nemačkom jeziku, jer je to jezik na kome su se ti sadržaji učili i na kojima se svakodnevno razgovara. Ali, na primjer, kada se govori o praznicima, o nekim ličnim iskustvima, zavisi također i sa kim razgovaramo. Srpski može da bude prirodniji jer ta iskustva su od početka bila vezana za srpski. Ali ono što je definitivno istaknuto, da kažem, gotovo isključivo na srpskom jeziku, jeste muzika. Muzika je nešto što apsolutno ne možemo da prebacimo na nemački, tako da muzika na srpskom također verujem da će biti jedan od posljednjih domena koji se gubi, što je također vrlo interesantno i meni je bilo simpatično u jednoj drugoj zajednici kada u vezi sa gubljenjem jezika jedna žena kaže, ja na tom jeziku ne znam da pričam, ali znam da pevam.

0: Radio Beograd 2.
1: Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.

U nizu lirskih pesama još jedna setna pesma u kojoj je oslikana tužna ljubav u originalnom nazivu Ukor. Ispevana je na stihove Branka Radičevića, a muziku je napisao Davorin Jenko. Slušamo Nadu Mamulu.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ratko Mladić bit će sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić i dodao da će o mestu sahrane odlučiti njegova porodica. Vujić je naveo da će poslati dopis mehanizmu Hagu povodom najavljene istrage o smrti Mladića uz očekivanje da se utvrdi ne samo uzrok smrti, već i da li je on adekvatno lečen. Predsjednik Centra za obnovu međunarodnog prava, advokat Goran Petronijević, podsjeća da su odbijeni zahtevi za izmeštanje u posebne bolničke uslove gdje bi imao odgovarajuću zdravstvenu negu i ističe da međunarodno pravo nije branilo da se Mladić pusti na lečenje. U Srbiji je i dalje aktivno oko 10 požara, ali je na pojedinim područjima situacija stabilnija. U Deriblatskoj peščari satelitski snimci prvi put ne pokazuju žarišta, ali je izdato upozorenje za to područje zbog jakog vetra koji se očekuje danas i sutra. Na Stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali požar još nije lokalizovan. Na Goču je zahvaćeno oko 6 hektara borove šume, a požar je izbio i u selu Slišane kod Lebana. U selu Bušince kod Kosovske Kamenice

0: Ljubomir Simović, 10 obraćanja Bogorodici Trojeručici Hilandarskoj.
1: Majko slova i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja spučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.

0: malo više posvete debitantskim filmovima. S druge strane, to što je zadnjih 2-3 godine možda značajno je što imamo puno veće budžete. Mislim, puno veće, to još uvijek nisu veliko budžetni filmi, ali se radi više filmova godišnje i ima više raznovrsnih filmova i ima više debitantskih filmova.
1: Da li biti teško biti žena reditelj u Sloveniji? Nekako to i dalje smatramo muškim zanimanjem.
0: Da, e pa bilo je teško, mislim, kolegice, kad su prije, nama trebalo do 2001. ili 2002. da smo dobili prvi dugometražni film redateljke žene. To je stvarno bilo vrlo, vrlo kasno. Ali mislim da sad, da je bolje i bolje. Mislim, ja skoro ne osjećam neke razlike.
1: A što se tiče glumaca?
0: Pa mislim da su mladi glumci, to što mene kod njih vrlo veselije, što ih zanima film. Nije da ih zanima samo pozorište, nego ih stvarno zanima film i vole film i super su na filmu. Tako da volim raditi s mlađim glumcima. Ali imamo i neke ono svestranske glumce koji su super. Tako da, evo pa, kad pratite teatar slovenački, možda i znate ili možete vidjeti neke od njih tu u Beogradu.
1: A tvoj film isto je posvećen mladima?
0: Da, pa ne, nije to tinejdžerska tema, to je više kao young adult tema. Znači, ono, kad završiš fakultet, kad budeš u, recimo, kasnim 20. godinama, i onda tražiš gdje sam, ko sam. I to što sam ja primetala kod mlađih od mene je da je kod njih još više ove usamljenosti, izolacije, i to se stvarno pokazalo kad smo imali ovu COVID karantenu i to. I tad sam ja napisala taj scenarij u stvari. Tako da, evo, ne znam, pa zanimljivi su ovo mladi ljudi. Nekak ovi mladi danas, koji su puno drugačiji od nas, ali mislim da, ne znam, osjetljivi su vrlo i to mislim da je super za film. Film je imao premijeru prije par dana u Sarajevu, na festivalu u Sarajevu, takmičarskom programu, tako da sad prvo ide još na par festivala i u bioskopu u Sloveniji će biti prikazivan u decembru. U Srbiji, jer je isto srpska koprodukcija, manjinska u Srbiji, mislim da sljedeće godine.
1: Večera ćemo saznati ko su ovogodišnji dobitnici Zlatnih mimoza, a nakon svečanog zatvaranja 39. filmskog festivala u Herceg Novom, publika će imati prilike da pogleda dokumentarni film Van konkurencije, Planina, koji je jedan od najvećih uspeha crnogorske kinematografije u posljednje dve decenije, reditelja Biljane Tutorov i Petra Glomazića.

0: 18.30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ako je želja porodice Ratka Mladića da on bude sahranjen u Srbiji, sve će biti organizovano na pristojan i dostojanstven način, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže, međutim, da se za sada ne znaju nikakvi detalje oko preuzimanja tela preminulog generala. Prethodni ministar pravde Nenad Vujić rekao da Srbija traži od mehanizma u Hagu utvrđivanje ne samo uzroka smrti Mladića,

Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je naredio vojsci da poveća broj napada dronovima velikog dometa na Rusiju na 1000 dnevno, sa sadašnjih oko 300. Sa druge strane, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da Rusija ni od Ukrajine, ni od drugih strana nije dobila predlog za obnovu mirovnih pregovora. Veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Amsterdamu u disciplini muški double skull. Zlato je pripalo posadi iz Holandije, dok je bronzanu medalju osvojila belgijska posada. Vreme sutra, ujutru sunčano i toplo, tokom dana promenjivo oblačno i nestabilno. Duvaće košava na jugu Banata, olujne jačine. Jutarnja temperatura od 16 do 25, najviša dnevna od 30 do 37 stepeni. Bile su to vesti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Slušali ste muziku sa kompakt diska Faux Pas kvarteta Tom Malmendije, Emily Škrijelj, Michael Foster i Webb Crawford. Završena emisija Improvizorium.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.